Rwanda kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao. Pakuandi kapano timbe jeng kupika ni na shiao.

Bueno, plepandaje tujipa. Desorosh i 45 minutos. Ukupiga na Radio Mozambique. Mazengo chiao, akona kuichinga. Nkabinga kale bona kasungura. Chika la chikauja. Tukumbula ndipana ndibona kuti hane yati gauli. Angai mwangati nero chepute mpini. Apala pote kachiunu. Apala lukozi. Apala ngongolo. Kamaga kunola ntendeji. Kalako tuwariji wandri.